ixtiyorlik gap qilib shu uchurlarni bir unumli uchurga aylantirgan bo'lsanglar do'stlar, uchur bergan vaqtinglarda bir jalliqroq holatda iniqroq qilib bergan bo'lsanglar. Abdurimkamning ovozli uchuring. Bo'ldi bo'ldi, rahmat uchuringizga. Yana uchurlarni yanglab qarasam, o'san degan do'stimiz ko'rildin yo'l xabar bersam ittifoq janubi yo'li ikkinchi o'tir maktabni oldi bek to'silib ketdi amol ba bu yo'l kirmasanglar deydi hujum shu ko'rildiki do'stlarimiz shu uchurda unumlik foydalanib qag'a islar do'stlar yana davomli qizg'inlik bilan programmamiz qatnashqaysizlar o'zinglar ketayotgan har qaysi yo'l bo'laklaridan yo'l uchuri bersanglar bo'ludi yana o'rtoqlashadigan temanglar bo'lsa o'rtoqlashsak bo'ldi

to'xtab yo'lovchi chiqirib tushirmaydi. Bir bekatdanla bevosita Olimpik tan tarbiya markaziga bordi. Maydondan ayrilib qaytish safarda musobaqa oxirlashgandan tortib xodimlar tarqoqlish bo'lguncha ommaviy avtobus asliriki liniya bo'yicha qaytdi. Qaytish safarda ommaviy avtobus bekatlarda to'xtab yo'lovchi tushirdi. Kira avtomobili bilan berish yoki o'z avtomobil haydab berish liniyasi jihatida to'p mastallari yo'l boshlash sistemasiga asosan ayrim-ayrim holda sharqi 2-chi aylanma yo'li, yig'in ko'rgazma yo'li, Donghua yo'li, Chidavan yo'li, Xingtai ko'chasi, Hongguangsha yo'lini tanlab yig'in joyidagi to'shish nuqtasiga berib, avtomobilni belgilangan to'xtalgu rayoniga to'xtatib qo'yib, yig'in joyidagi to'shish avtomobiliga o'ltirib, Olimpik tantarbiya markazining faoliyat taq maydoniga borsa bo'ladi. Bileti bar ko'rinmalar Olimpik tantarbiya markazining shimoliy 1-chi, g'arbiy 2-chi darvozasi orqali faoliyat taq maydoniga kirsa bo'ladi. To'xtalg'u rayoni jihatida Shenjan xalqaro yig'in ko'rgazma markazining P2 to'xtalg'u maydoni, Alnab sarayi to'xtalg'u maydoni, Hongxing Meikailong to'xtalg'u maydoni, Alt saray bir markaz to'xtalg'u maydoni, Luidi to'xtalg'u maydoni, Madaniyat baxtisi to'xtalg'u maydoni va yo'l bo'yidagi to'xtalg'u rayonlardan iborat 7 to'xtalg'u rayoni bor. Yo'l bo'yidagi to'xtalg'u rayonlari jihatida musobaqa kuni Donghua yo'li, yig'in ko'rgazma shimoliy yo'li, Xingtai ko'chasi, Chidavan yo'lida yo'lning ikki tarafida o'ng yo'nalishda bir rad bo'yicha vaqtliq avtomobil to'xtatishga bo'ladi. Alayda eskertish, musobaqa kuni musobaqaning oldi keyinda atrofda qatnash eqim miqdori bir qadar ko'p bo'lgachqa, o'zi avtomobil haydab bordigan shahar aholilarining avtomobilni Olimpik tantarbiya markazi atrofidagi to'xtalg'u maydoniga to'xtatishini tavsiya qilamiz. Shu chaqda qatnash boshqaruv tarmoqlarining ko'rsatmasi bo'yicha yo'l yuring va avtomobil to'xtating. O'zingiz avtomobil haydab borganda avtomobil to'xtatish o'rnini yaxshi bekitib, faoliyat oxirlashgandan keyin tez suratda avtomobilingizni tepishingizga qulaylik yaratang. Qatnashni vaqtliq tarqoqlashtirish tadbiri tövendikçe. Musobaqa boshlanishdan burun qatnash boshqaruv tarmoqlari qatnash miqdori ahvoliga asosan muvofiq paytda yig'in ko'rgazma o'tir ko'chasi bilan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li kesishish ig'izi. Yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan Xingtai ko'chasi kesishish ig'izida qatnashni vaqtliq tarqoqlashtirish tadbirini yo'l qo'ydi. Musobaqa o'tkazilayotgan mezgilda yig'in ko'rgazma o'tir ko'chasi bilan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li kesishish ig'izi. Donghua yo'li bilan Xingtai ko'chasi kesishish ig'izi. Xingtai ko'chasi Hongguang Yaji ultra rayoni yo'l ig'izida qatnashni vaqtliq tarqoqlashtirish tadbiri yo'l qo'yiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Degan bolsak Mehmetjan Oqchurke, yaxshimi Dilra baqanda ahvalingiz hozirning o'zida hamdi. Mushu tayshaji taraflardimi? Optimobillar biroz ko'prakkan. Diga uchurnama debdi. Rahmat. Uningdan boshqa hamdi Sahar bulbuladimiz. Chuntian ismli do'stimiz programmamizni yoqtirib anglab aytibdi. Uningdan boshqa shu Guli ismli do'stimiz bu programmamizni yoqtirib anglab aytibdi. Amallarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Adalik dostlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Narat Balg'untay tosh yo'lida kelar yili qatnash boshlanadi. Narat Balg'untay tosh yo'lidagi go'zal manzaralarni muddatdan burun ko'ra olasiz. Navbatdagi davlat yo'li 218-chi liniyasining Naratdan Balg'untaygacha bo'lgan tosh yo'l turi birinchi to'xtam bo'ligi qurilish ko'lamining 90%dan ortiqqa tamomlandi. Bütün liniyadagi ko'rik yuzi, tunnel, yo'l uli qatorliq nuqta o'rinlarda masqadamni mashg'ulot qilinib, yuqori unumda olg'a surilmoqda. 9 ayning 30 kuni qatnash boshlash sharoiti hozirlanishi mo'ljallanmoqda. Qadrli do'stlar, yaqinda davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mas'ullar bo'lsin. Hamda do'stlarga Urumchiyarlik ma'muriy ishlar mulozimasi alida yangi o'zgarish bo'ldi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Urumchiyarlik ma'muriy ishlar mulozimasi alida jonliq ko'paytirilgan mulozimat ko'zniki elastikliq mulozimat andisini rasmiy yo'l qo'yib, ma'muriy ishlar mulozimatini kishilar to'piga agishib, harakatga keltirib, ommaning ish bajarishiga qulaylik yaratdi. Ma'muriy ishlar mulozimat zalining 3-chi qavatidagi mulozimat rayonida belgisi ko'zga ro'shan chiqadigan jonliq ko'paytirilgan 3 mulozimat ko'zniki kishilarning alohida diqqatini tortdi. Urumchiyarlik sonliq ma'lumot boyligi va ma'muriy ishlar mulozimati markazining xizmatchisi Mayin xizmatchi xodimlarining nomor 50 sonliq ma'lumotini udulliq ko'zitib, bichratib turgan ammining bir qadar ko'p ishkanligini bayqagan hamon jonliq ko'paytirilgan mulozimat ko'znikini qo'zg'itib, ammini bu ko'znaki berib kasb bejirishga yetaklab, ammining saqlash vaqtining bak uzun bo'lib ketishidan unumlik saqlandiganligini tunishtirdi. Jonliq ko'paytirilgan mulozimat ko'znikining ishga kirishtirilishi yaqinqi yillardan buyon ma'muriy ishlar mulozimat zali sijil ilgari surilayotgan universal qabul qilib to'plashtirib mulozimat qilish islohotining foydasidan bo'ldi. Navbatda bu joyda oldi supida universal qabul qilish, orqa supida turga ayirib tasdiqlash, universal ko'znakda kinishki chiqirishdek xizmat mexanizmi umumyuzlik yo'l qo'yilib, paraxsiz qabul qilish universal ko'zniki, sahaga ayrilgan universal ko'znak, intayin osonligi kasblar alohida maxsus ko'zniki birlashtirilgan mulozimat qurilmasi shakllandi. 37 tarmoqning 769 turlik ishini 15 paraxsiz universal ko'znakda bajargil bo'ladi. Korxona va amma ish bajarganda bir eshikdan kirib, bir qatim nomor olsa bo'ladi. Buning bilan kasb bajarish unumi zo'r darajada yuqori ko'tarildi.

Lekin alayda to'sib qolgan ahvollar yo'q degan uchir navbatibdi, rahmat. Osha Abdulla akamiz uchir qaraydigan bo'lsak, 12-chi turni oldirki yo'la qo'sh yo'lni chiraman kaniga uchir navbatibdi, rahmat. Uchiringizni topshirib oldik. Do'stlarning yana davomli programmamizni yoqtirib qolish bilan bir vaqtda yo'l uchirlari berib menishini umid qilamiz. Uningdan boshqa ham avtomobilni baholatmoqchi bo'lgan do'stlarimiz mushu bizga uchir yo'l orqali programmamizga qatnashsanglar bo'ldi, jumo. Onda bo'lsa, yana davomli do'stlarning amatga uchurlar qaraydigan bo'lsak, Mamatjonning uchurgani, yaxshimi Dilraba, Tanjelo, ya'ni Jingin yo'lida Minhua Jiyig'ich bo'lgan Orliqdim avtomobili biroz ko'prakkan degan uchurni aytibdi, rahmat. Yana uchurlar qaraydigan bo'lsak, Mardanning bir uchurgani, Yashanjonglodan Chentanjang yo'lig'ichi bo'lgan Orliq, janubdan shimol qarab mag'a yo'lnishdimi yo'llarda biza to'zlash ahvollari bor ekan degan uchurni aytibdi, rahmat. Uchuringizni topshirib oldik.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga
0: illiqlik bag'ishlaydi. 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: avtomobilda qashili ko'rilganda beparvolik qilma. To'g'ri bir taraf qil. Ogohlantirish belgi taxtasini muvofiq joyga qo'yib, avtomobilning xatardan ogohlantirish chirig'ini yondir. Yo'l bo'yida to'xtab, avtomobil remont qilganda, keyindagi avtomobillarni ogohlantirishni unutma. Avtomobildagi yo'lovchilarni bexatar joyga tarqoqlashtir.
1: Avtomobil darisidan axlat tashlash muhitimizni bulg'ablab qolmay, yana kaynidagi avtomobillarning bexatarligiga, texnika muhimi muhit asrash ishchilarining bexatarligiga xavf elib keladi. Avtomobil darisidan narsa kerak tashlash madaniyatsizlik, shundaqla axloqsizlik. 107.4 qatnash san'at radiosi avtomobil darisidan axlat tashlamaslikni tavsiya qiladi. Hamma ishni o'zimizdan boshlaylik.

blogimizni o'chirganmi shu g'arbi cho'nkurik, ya'ni shida chov taraflariga yo'llama ravon debdi. Buldu rahmat. Yana davomli do'stlarni o'chirlar qaraydigan bo'lsak, Gulina o'chirgan, rahmat sizga jumo bugun hamda programimizga bak aktib qatnashdingiz. Gulina o'chir qaraydigan bo'lsak, na xobeylo taraflarimi avtomobillar biroz ko'proq ekan, lekin alayda toza shahvallari yo'q ekaniga o'chirdim deb rahmat. Ondan bo'lsa do'stlarimizning uchurlari kayich bo'lgan arloqda yana bir qancha avtomobillarni do'stlar bir tanishtirib o'tay. Lishan Ayba avtomobilining orqichoq so'raydigan sijil yurish musobaqasi uzun bo'lgan nusxasi bozorga selindi. 8-nji ayning 6-nji kuni Lishan A8 avtomobilining orqichoq so'raydigan sijil yurish musobaqasi uzun bo'lgan nusxasi bozorga selindi. Bahasi 309.800 yuan bo'lib, ilgirkidan 30.000 yuan tuvalladi. Shuning bilan birga Lishan Eba avtomobilining hamma yurishliklariga qarta bir navbatlik darajasini o'stirib tanishishni tamomlab, kono nusxalaridagi ba'zi og'riq nuqtalarni hal qildi. Lishan A8 avtomobilining hamma yurishligining orqichoq so'raydigan sijil yurish musobaqasi uzun bo'lgan nusxasi ishlab chiqarildi. Lishan A8 avtomobillarining eng tuvan saplamalarining bahasi 30.000 yuan tuvallab, 309.800 yuanga tushdi. Арқычақ сөрайдыған сіжіл үріш мұсапысы ұзын болған нұсқысыға 340 киловатлық арқы екі электр мотор сәпләнген. Сығми 97.8 киловатт саат болған 5C дәрежінің ташқыры тез тоққачылығылы болудыған батария сәпләнген. Сіжіл үріш мұсапысы 780 километрға етеді. Әр 100 километрдегі энергия сәрпияты пәкәт 13.6 квадра саат. Qadirlik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Runway Jiayue 07 avtomobili 8-nji ayning 13-nji kuni tunji qitim ko'rgazma qilindi. Runway avtomobilchiligi qarmoqidagi butunlay yangi o'tir cho'ng tipdagi 5 kishilik SUV Runway Jiayue 07 avtomobili 8-nji ayning 13-nji kuni tunji qitim ko'rgazma qilindi. Bu avtomobilning uzunligi 4 metr 90 santimetr keladi. Oq arlıqı 2 metr 90 santimetrdən aşıdı. 1.5 dəyə turbuluq motor pəqət tok bilalla təminləydiğən arlaş energiya sistemisi səpləngən. Sab toktiki sijil yürüş musabisi 320 kilometrəgə yetidi. Hərəkətləndirgüş küşkəyətə Runway Jiayue 07 avtomobilinin həmi yürüşlikigə 1.5 dəyə turbuluq motor pəqət tok bilalla təminləydiğən arlaş energiya sistemisi səpləngən. Buning uchun 1.5 dey turbuluq motor faqat tok bilanli ta'minlaydigan aralash energiya sistemasining eng cho'ng quvvati 72 kilovatga, elektr motorning eng cho'ng quvvati 162 kilovatga yetadi. Eng yuqori soatlik sur'ati 180 km. Yangi avtomobilga ayrim-ayrim holda sig'mi 32.6 kilovat soatlik va 44.2 kilovat soatlik batareya hisoblangan.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: Jahangizani avazlab qo'choray.
1: 174 Ürümçilik yolu süre. Taq qonqulu qo'shiniyadir avankan.
0: Bo'ldi. Adiljon.
1: Ma 174 qonuldiki do'stradirlar. Qaylar qahvaroma?
0: Yaxshi. Tugidimi?

0: Dostlar, onda xos yen davomli programmamizga qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Yana uchurlarni yangilab qarasam, Otavullar degan do'stimiz yaxshimi? Urumchidan, Urumchi noyasida nada mashin ba deydi. Bu qandoq? Nadan naga mangadigan demoqchi bo'g'itdingiz?
1: Bir qirish yarmu köpulğa yaraydigan Ürümçi Longchang kotsirike Tianshan 1-nji numarlyq turalgysy tabiati boysyny 10 milliondan artyq mablag sinni barpa qilingan ali darajalik bagwaranlyk mahal Versan sarayynyň manzarasydan örnek elinýär. Tianshan 1-nji numarlyq turalgysyrike otdur hal egiz qabatly binalarda hem aýylynyň günlükki 270 graduslyk aýlanma görüş daýrasy bar. Derizeňizde assyňyzla Tianshan bag orman manzarasyny görä alaýsyz.

0: Bilalninki ovozliq uchur bor aka, anglaylik.
1: Bir yil yetib turdi yo'l harakat qilgan shu Zeno bozor shimol og'iz yo'li. Nafasizda yog'oq kelsa, hamda zamon harakatdan mashinalarga ko'p bu yerda o'tib, yog'oq yo'li sovuq narsa bilan shu qadimgi shaharni olib keldim. Makina yo'li inshaalloh ikkinchi shaharni oldida o'zim so'ngan mashinalar ketar ekan.
0: Bo'ldi. Yana uchurlarni yig'lab qarsam, Ümit var degan dostimiz, yaxshimisiz? Bugun dadamdan tug'ilgan kun edi. Shunga dadalar kuylangan naqshidan birini qo'yib bergan bo'lsangiz mumkin bo'lsa, debdi. Oyye, qanday qilamiz? Men topolmaydim bundan naqshlarni. Mening shu kompyuterda chu oldim chiqib atgan naqshlarni qo'ya olayman. Izdash nemisdan toz izlab topolmayman. Qanday qilsak bo'lar? Oldi bilan shu dadangizning yangi yishig'i muborak bo'lsin, teni salomat bo'lsin, umri uzun bo'lsin, ha? Men azraq izlab baqay. Topalsam qo'yib berma, topolmay qalsam sat bo'ldi, ya. Rozjonning ovozi qichoriy.
2: Salom bir mana ikkita qishqalar yo'l qaramasan, qishqalar nechidan bo'lmoq keldim, qo'shilish bo'lmoq ravon ekan. Yo'l tekli bir mana ikkita idoyat qilib, zapas ekmoq rahmat.
0: Yaqay.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qoramoqqa namxushda ko'rinsimu, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshun bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantiradi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yiqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqosliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't apitini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qiladigan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.

sin ko'rinishlarini tortib, veyshin topidagi ota-onalarga ko'rsatdi. Shu daqiqada ularning eng sevinig'ini necha ming kilometr yiroqlikdagi uyi edi. Lekin safar tek oxirlashmadi. Ular o'qituvchilarning yetakchiligida keyingi bekat Jinanga berib, Jungo usulchilar jamiyati mas'ul bo'lib o'tkazgan 2026 yillik Jungo danglik usulchilarni yetishtirish plani mamlakatlik umumiy ko'rak, ya'ni usul kollektiv guruhi faoliyatiga qatnashdi.

Onda bolsa davomlik do'stlar. Avvalgi uchurlar bir qarab qaylar. Uchurlar qaraydigan bo'lsak, mish Abdulla akamizning uchur qarab qaylay. Xeylon jon yo'llarimi Ravon kendiga uchurni beribdi. Rahmat. Yana uning boshqa shenfo ismlik hadimiz. Rahmat sizga da. Bugun shuni qarg'ancha bir kun programmalarni yig'tirib olamsizda. Uningdan boshqa Abdurayim jon somkichi Adila ismlik do'stimiz programmalarimiz yoqtirib olgan YouTube'da mallarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Endi omloq do'stlarning yo'l uchurlari qaraydigan bo'lsak, Mamatjonning uchurga yaxshi modullar va Tongdalyan CJ'dan mushu Twenji yo'lovchi bo'lgan Arliqni Abdumo bular biraz ko'proq kaniga uchurni avatibdi. Rahmat. Bundan boshqa Alining uchur qaraydigan bo'lsak, Tongdalyan CJ'dan Abdumo bular biraz ko'proq kaniga uchurni avatibdi. Rahmat. Bundan boshqa Gule ismli do'stimizning uchurga Xunshalodim Abdumo bular biraz ko'proq kaniga uchurni avatibdi. Rahmat. Hammalarning uchurlarini topshirib oldik. Yana qaraydigan bo'lsak, Mush Abdulla akamizning yana bir uchur bor ekan-a. Yaxshimi Dilraba, yana bir uchur berib aytaymiz shu Shida Chaudin. Beymin taraf qarab manga yo'lni topdim, bular biroz ko'proq ekaniga uchur navatibdi. Rahmat.

Yan telefon turmuşimizdiki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bolup qalganda adamning körish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Qatnash liniyasi programımızda davomlashtiratimiz naqshlardan huzurlandiq. Qani kelgan uchurlar qarsaqa, Badam taksi bugun kira bak yaxshi dedi. Birinchi o'tira 5-chi o'tir maktabning oldi yo'llar qatnashchiqcha qo'yibdi dedi. Yekan birinchi o'tira, do'stlar. Rahmat Badam taksi uchurimizga. Ravon taksi.
2: 174 yo'l xabarlama shibiro qizitiraz solg'i mangan tirab mashinaga chiqqan.
1: Bo'ldi, rahmat. Davomliq anglayman programmalarni. Yaxshi tutdingizmi? Ha, deydi. Yaxshi tutdim, rahmat. Unda bo'lsa, anonslardan uchurlar yana davomliq kaygichi bo'lgan orliqda o'zimiz tayyorlagan do'stlarimizga qatnashqay savol javobli mazmunlar bor. Shuni yetkizaylar. Yo'l yurish jarayonida ham de har xil ishlar uchrab turdi, yuz berib turdi-ku ham de. Lekin hech qaysini biz oldin hukm qila olmaymiz. Amisha tuyuqsiz ba'zi bir yuz bergan voqea bo'lsin, ba'zi bir avtomobil kashillari bo'lsin. Mushunaq bir savatlarni anglab olsak, anglab qo'ysak, mana mushunaq bir tuyuqsiz bir ishlar bo'lgan vaqtda biz uningga qanday muomala qilishni, qanday bir tarif qilishni bila olamiz. Hech bo'lmaganda qulqimiz anglagan Ay, mishob, munda bir vaqtimizda bir mazmunni anglagandim deb bo'lsinmi? Shu ishga nisbatan aytdi, yaxshi pozitsiyada muomala qila olasizlar degan gap. Xo'sh, endi mavu rulmi tuyuqsiz kontrolni yo'qotib qo'ydigan ayballar bo'ldim. Endi mushunda kontrolni yo'qotganda qanday qilish kerak deganda, rul qurilmasi tuyuqsiz kontrolni yo'qotsa, shopirning yurish yo'nalishini egilayamaslikini keltirib chiqardi. Buning oqibati nihoyat xatarli. Rul kontrolini yo'qotganda eg'ir besiqlik bilan xatarlik ahvolning darajasiga hukm qilib, sur'atni tezdan ostilitib, turmuzlash tadbiri qo'llanish bilan bir vaqtda xatardan ogohlantirish uchurini vaqtida yetkazishga diqqat qilib, yo'ldagi boshqa avtomobil va boshqa piyodalarga yo'l berishni eskartish kerak. Avtomobil sur'ati bir qadar tez bo'lganda jiddiy turmuzlab sur'atni ostiltishga bo'lmaydi. Bo'lmasa avtomobil asalam yong'i tegilib ketadi, hatto o'rilib ketadi. Bayamda da rul kontrolni yo'qotganda, endi ma turmuz ishlamay qolganda, bumi chiq shopirlarning bishdan o'tib qolgan ahvollari. Shu turmuz ishlamay qolganda qanday jiddiy taqabil turmiz deganda, yo'l yurish jarayonida turmuz tuyuqsiz tutmasa, jiddiylashmay rulni cheng tutib, amal qilib avtomobil va odam ko'p joydan o'zimizni qochirmiz. Hamda ahvolga qarab xot o'rnini tadrijiy tovallatib, sur'atni ostiltish kerak. Avtomobilning qo'l turmuzini ishlatganda asta-asta tortish, bir qitimda ching tortib o'tish bo'lmaydi. Bir qitimda ham ching tortganda avtomobil turmuz diskisi asallam qisilib qilib, kuch uzatish sapchaslari buzilib, turmuz tutmay qoladi. Endi bu xil ahvolda davon yo'l yoki tabiiy to'salg'udan foydalanib, avtomobilning sur'atini tadrijiy ostiltishga yoki majburiy to'xtatishga bo'ladi. Masalan, do'ngdan tushayotganda agar turmuz tutmay qolsa, oldi bilan yo'l bo'yidagi foydalanishga bo'ladigan yantoqlikning bayoqligini kuzatish. Bo'lsa, do'ng yo'lga haydab berib, shu do'ng yo'lga haydab berib, avtomobilning ilgirlishini to'sish, avtomobilni to'xtatishga yordam berish kerak. Ammo foydalanadigan do'nglar bo'lmasa, ikkilanmay tabiiy to'salg'ulardan foydalanib, avtomobilning sur'atini ostiltimiz. Zo'ri tepilganda avtomobilni yo'l bo'yidagi, masalan, tosh ulamdi, daraxt ulamdi va yoki bir qattiq jismlarga yonchi surib yurib, tabiiy to'salg'ulardan foydalanib, avtomobilni to'xtatib, xatardan qutulish maqsadiga yetib, ziyon va odam yaralanishini azaytimiz.

Dostlar, hazır mas sayuli. Yan wo li jo chodun qashqa sharqi yo'li ya, qarshi dunglu li jo chog'icha janubdan shimol to'silishqinda egirgan. Unundan boshqa yana mau ittifoq yo'lidan to'silish va Jingyingludan Minhua ko'chasi shimoldan janubga to'silish va Hongguangshan chi

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Şinjangda bepoyon yoylaq bilan köp-kök osmon, oppoq qorliq tog' bilan sirli qumlar tutishib ketgan. Şinjang xuddi bir parça hashamatlik yo'g'im rasmga o'xshash. Sizning bu yerning go'zal, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf-odatini his qilib ketishingizni kutdi. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Şinjangning go'zal manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.